mogolha, mane ke ombe ke yo mwa. Ane ke ombe ke yo. Ya solo la toko kane por una moto. Ke une cha wane nga mwa. Uto na ombe anende mundu umeonge ata. Na wezi nwe ngo kuya watumie ne kalada na woka. Mbuya mbuya bawa kuwe yo lo akwa. Kujando na usongata Mokolia Mondome ongi ato ya naombenda ata yusu Na ni mondome Mbeko uneke.

0: Mitawe Saya Mwana Mitamboni Amba Ito Lamba Ito FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yeah.
0: Hello, Wita Wata.
1: Nice
0: to meet you, school, whoever.
1: Mishani primary school.
0: Oh, Mwende Otomba Nese, chao.
1: How are you?
0: Hey, kwa tuine.
1: Yende wapi injilio yende mbele, yende wapi injilio Yesu yende mbele, mana ndio mana tunasema yende mbele, ndio mana tunasema yende mbele, na mina.
0: Enda ukezi yao.
1: Enda ukezi nyao kwa sara kalunde.
0: Mhm.
1: Usu wakwa anandinda.
0: Mhm.
1: Lia nandunge.
0: Hii.
1: Joseph Musila.
0: Mhm.
1: Jemi mamboya ya kwangi.
0: Hii.
1: Boya nanzi.
0: Ehe.
1: Jesinda mboya.
0: Iyo ndoye marabiada.
1: Matinda nesa.
0: Tinda nesa na kumba ito FM. Alo. Hello. Hello mba ito FM.
2: Nema. Tana pese.
0: Hello.
2: Hello.
0: Wita wata.
2: Pesa
0: zvundi. Vasome ya school weva.
2: Tele wa primary school.
0: O monde otomba nese chao.
2: Kawadi.
0: Kwaendea.
2: Temeni yombi yombi yadu tangazeni. Temeni yombi yombi yadu tangazeni. Tangazeni jili ya Bwana. Tangazeni jili ya Bwana ndio. Na mina.
0: Wenda ukedhi yao.
2: Nikele sosa kwa kambua.
0: Ehe.
2: Ike zinyango vikitari ya viki.
0: Eee.
2: Ike zialimu magwa ya mitoa mamo.
0: Eee.
2: Ngu kezi omo uwagwa.
0: Eee.
2: Mkoi.
0: Eee.
2: Teza kwa. Fundi.
0: Eee.
2: Nandu wagwa kalekea.
0: Uti indenesa.
2: Kange.
0: Aya kanenge.
3: Hello.
0: Wita wata.
3: Grace Kambua.
0: Osome ya school weva.
3: Mgraya Junior Academy.
0: Umu ndi utumba nise chao.
3: Kawazi.
0: Kwendea.
3: Twende mbio mbio mbio tutangazeni. Twende mbio mbio mbio tutangazeni. Tutangazeni injili ya Bwana. Tutangazeni injili ya

Baitu FM. Maugo alama tubikie. Maugo matrika ni. Maugo alama olote temada imaitu. Maugo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano.

mitambo ni ambaito FM. Hoita lanya kila yeika na kuyenanga kila chaile. FM, meongo kenda na ile tono itani.

Ita wanda ke mulwa diwe tsawa ke wani Mombasa ya sanga su bandi Angole ne brothers zai da wanda suka miyongo ita tunayya wani mu

0: Ya.
1: İyi.
0: Kapamoli.
1: Ehe.
0: Ragoda, ragdongi.
1: İyi.
0: Bili.
1: Ehe.
0: Adam yine lan udaplodi.
1: Ehe.
0: Dogu.
1: İyi.
0: Roga.
1: Ehe.
0: Gilele.
1: İyi.
0: Bone.
1: Ehe.
0: Tumbo.
1: İyi.
0: Ovelia.
1: Ehe.
0: Tumbo ngunga ne.
1: İyi.
0: Ne
1: oldu yine? Zawa mbaitu fim.
2: Hello Dan.
1: Yes yes sir.
2: Ndinde darawe.
1: Ndinde desabituwe.
2: Nza jino la mama ina data ndiambi.
1: Ee.
2: Ekamende ajuwezo kiteo.
1: Ee mende.
2: Ndiambi ana kananda nika kibongo ni mutia ngima mwene.
1: Ee.
2: Bana one zige kibongo ni.
1: Ee.
2: Ndani ndatu wa bangma kwale.
1: Ee.
2: Mwezo wa tito.
1: Ee.
2: Mwenda ndwa lugena.
1: Ee.
2: Utuwa mudedia wika tala ndi mwaipole munono nduwa kuhomi ya.
1: Iyi.
2: Rolo ni masaimo kamba na masaimo anae.
1: Ehe.
2: Rolo ni kana katute.
1: Iyi.
2: Kami ya molinge.
1: Ehe.
2: Ndani kono ronie.
1: Yeah, thank you.
2: Naeka liyo ndema katala ni iti andi na kathana na katina na amende ya tuwa museo.
1: Alright. Hello number two film. Pole pole sana pole sana. Hello number two film. Mbaitu FM, hello.
3: Hello, Dan.
1: Yes, yes, sir.
3: You didn't get that, ma?
1: Neza bitu uwe.
3: You didn't get that, sir.
1: Iyi.
3: Wele na maiko mwinda la muna wabasa na manga ule.
1: Iyi.
3: Adwa mzeo mbe ne kwa guru.
1: Thank you.
3: Nga maiko asa lena mwekwa.
1: Iye.
3: Mwati so basi ande.
1: Iyi.
3: Pekina kwambe zina mwitu kazumule meba manga ule.
1: Iye.
3: Kandali.
1: Iyi.
3: Kwa ngite le.
1: Iye.
3: Leo ni watawala.
1: Iyi.
3: Mutina mutonga tinguiche koyo.
1: Ehe.
3: Kunda katingilita mazako.
1: Iyi.
3: Mutafia kangundo.
1: Ehe.
3: Kwebja manzimananzane.
1: Iyi.
3: Kwebja nzuku kazana.
1: Ehe.
3: Kwebja ndizyo nze mamba itowe.
1: Yes.
3: Naweza na toho museo.
1: Zawa zawa mba ito film.
4: No.
1: Yes.
4: Kena musee.
1: Yo.
4: Ahotua.
1: Nezo bituwe.
4: Unene tinamundu wa kialo keke kumakuo laka mbwongo.
1: Iii.
4: Kaka ni mazineka angebo?
1: Iii.
4: Nambia na mwene wa ndambu wabu na wana kimkieze jero ya uo.
1: Ihe.
4: Mama mwende kumakio longwa.
1: Iii.
4: Lepa kawochi.
1: Ihe.
4: Kama ni moto neka mwenge.
1: Iii.
4: Kami ayo neka wala salama.
1: Ihe.
4: Mari tuwasi haka mwale.
1: Iii.
4: Hava lini ya neka mwenge.
1: Ehe.
4: Hivi ni wake rongo.
1: Iyi.
4: Mwenzi kilonja neka mulato tunda.
1: Ehe.
4: Leva kawochi.
1: Iyi.
4: Na lanjo jote mbuloti.
1: Ehe.
4: One kakalati ne.
1: Iyi.
4: Na onze mambe jwepe mwe.
1: Ehe.
4: Eta kolo ni mambe jiko la mwiko la neka kangule ne.
1: Iyi.
4: Alumeja kaa mbaito.
1: Ehe.
4: Hivi ni wa hivi ni.
1: Ehe.
4: Ndeme edwe natawa kwa la niki ala keke kumakula kama mbongo.
1: Alright.

0: Bena jumuanza no tuno tukenda ilitano kenda ilitano no jumuanza ija tututu kenda ilitano kenda ilitano ni au kwende ya tomo siyo mbaito film? Yes sir.
1: Warana ndani.
0: Ni wile nesubi chuwe? Amane
1: za wa.
0: Ehe.
1: Kapa mga ngunga ni.
0: Iii.
1: Kwa damo kwa meza.
0: Right.
1: Kwa damo mautini.
0: Ehe.

0: kisi.
1: Kale tukuka ana yese munona ni wa mtoi ndio kaza. Mm-hmm. Kayege wandani kayonga manana malikia wako.
0: Wanakalia Fort Aspring. Akauti zona kisoma chaka tona ngala malikia.
1: Mm-hmm.
0: Wako manana kondukea ati.
1: Yeah.
0: Ingia lame osoma o mundio.
1: Mm-hmm.
0: Na dio sukuma mikokoteni ilobi.
1: Mm-hmm.
0: Na alangi mama visu ziyo tuu ya kithari.
1: Mm-hmm.
0: Balanzi yo.
1: Mm-hmm.
0: Kiongo ni kaidi.
1: Jano.